0: イベリア0281、コンタクトナリストは118デシモ35。
1: 118デシモ35。
0: アイロング372、ビーチャーディレクト、ビッグセン。
2: ダレビッグセン、エランド372。
0: オーリポン9376コンタクト東京アプローチ119デスモー1
3: 東京アプローチ119オーリポン9376
0: デジアン1151サーライテジン210リトラルメインテン5000
2: ライテジン210ディテレメインテン5000デジアン105
0: アイロング3972リトラルメインテン11000
2: ディテレメインテン11000ランド372
4: 東京アプローチオハイオマニザイン72ディテレメインテン240トリッシュ240バイパム。
0: マリンドズ H72、東京アプローチ、おはよう。成田 QNH3004、エクセプターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアロバイヤー、ルーターズ、ハンゴアライボー。
4: ランウェイ QNH3004、エクセプターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、ルーターズ、ハンゴアライボー。

0: マリンドエスベンチ、VTRX をヴィーナス、ウトララメインテンセラレバーを150。
1: RX2 Venus, descend and maintain level 150, Manito 872.
0: Airbus 3164,
1: Venus, Kilo 230 knots. Venus, Venus, Venus, 230 knots, Airbus 3164.

0: エナルウェイ就航メインテンスピード290ノッツアグレーターアンケルテミス You are number one
1: Alright, maintain speed 220 or greater till 10 minutes. Understand we're number one, United 824, thank you.
2: Tokyo Bird, good morning, Uzbek 527, descend level on 50.
0: Uzbek 527, Tokyo Approach, good morning, Narita QNH 3004, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear the fire, Swamp Tango arrival.
2: Expect Zulu 34 right, QNH 3004, Swamp Tango arrival, Uzbek 527.
0: Uzbek 527, lead back please, runway 34 Romeo.
2: 34 Romeo, Uzbek 527.
0: Epsilon 164, turn right heading 210.
3: Right turn heading 210, Epsilon 164.
0: Uzbek 527, navigate direct of Big Ten.
2: See you on Uzbek 527.
0: Later, direct to Big Ten for Uzbek 527.
2: Direct to Big Ten, Uzbek 527.
0: Malindo is going to reach a direct to Peak.
3: Direct to Peak, Malindo is 72.
0: イースタージェット605、アフタービクセン、ヘディング180、ベクター210です。
4: エンタービクセン、ヘディング180、イースタージェット605。

0: Linear 201, now release
1: 210 no. Release 210 now, 201.
0: インターゼットセクロ5、ビジュナビゲーション、リベクセミス、メインテン、ファイターサンテルゼミス、クリアルポリス、ジュル、ランウェイ3、4、ライトクロス。
2: ダイレクセミス、クリア、アイレス、ジュル、ロニー、3、4、ライトクロス、メインテン、ファイターサンテルゼミス、インターゼット、セクロ5。
0: リニア中中は、ニクラルメインテン、1番倒産。
3: リニアメインテン、1番倒産、リニア中中は、

0: Descend maintain 6000, East Sergeant 601.
1: FedEx 5775, Tokyo approach. Expect IDS Zulu, runway 34Y approach. Cleared by Ruta, Tango arrival.
2: This is Tango arrival, respect the island, 34975.
1: そのラッシュウェイラー7、リリースビル2170のスコアです。コンタクタリタタワー、バンマー8-35。
0: リジョンスピード170 or less でコンタクタワー118-35、そのラッシュ97。
1: QGA1101、フライヘリング180、セクター2セミ、センターメインテイン、ライナー1000。
3: フライヘリング180、ディスナーメインテイン、ライナー1000、ジュゼロ1001。
1: FedEx 5775, affirm,

0: 東京アプローチオニコン179リビング1701件9リッチ150バイレスポインテンションウィッシュ
1: オニコン179東京アプローチアウェイスピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイス
0: ピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイスピーコンワイスピ
1: オニコン179 can be a start 9th
0: アンダーオニコン179 can be a start 9th アンダーオニコン179

0: クリアンや2ワン2ライナー、フライヘリング17ドロップ、スタートテミス、ディスタナメンテ、ナイナトン。
1: フライヘリング170、ディセントナイナトン、クリアンや2ワン2ライナー。
0: フライヘリング1 0 2ターン、ライトル220、ディスタナメンテ、5ターン。
2: ヘリング220、5000、レンジャー102。

0: 俺になら102、リジーフォンナミションダイレクトセミ、スクリアドフォー、アイレス0、アネス34ライトアップ。
1: ダイレクトセミ、スクリアドフォー、アイレス0、ランウェイ34ライトアップ、オーナーズダラ102。

0: それは629ターンライテル190ディスタナメンテン6000
1: Right heading 190, they will descend and maintain 6000, 7000, 6000.

0: じゃあさ、697、メッセン、220、グレーター
1: 。スピード220、グレーター、チャナ、サダン、629。
2: こんにちは、スピード2、コンファーム、ヴィーナス、スピード、リストリクション。
0: ヴィーナス、スピード、リストリクション、キャンセル。
2: スピード、リストリクション、キャンセル、ヴィーナス、スピード、リストリクション、キャンセル。

0: F-570 フライヘリ170ベアスカードテミスティスタルメンセンターアイナタウン。
1: ヘリ170ディセンターアイナタウン、ジャイアン F-570。
0: オリジナルフォードレスフライヘリ020ベアスカードテミスティスタルメンテン8000。
2: ロジャーレスターヘリ020、8000、オリジナルフォードは1。

0: 前行的，应该。
1: リバーワンエイトフォーリデュースドツーツースリーツロノデスピンエイトファイベンチコンタクト東京レーダーワンツーゼロデスマオツー
0: ゼロツーデスピンエイファイエイグレ
1: ーオレンジアラワンゼロフォーリデュースドツーツーワンゼロノ
2: リデュースピードツーワンゼロノットオレンジアラワンゼロフォ
1: ーダイナシティワンゼロツーリクエアディレクトビーナスディソーメインテンフライトベルバンファイブゼロ
3: Cabrera, Richard, drive to Venus, can you take it the last flight, Dynasty 102?
1: Dynasty 102, this will maintain flight level 150.
3: Continue descent, flight 150, report again, maintain flight 150, Dynasty 102.

0: フレンチャイナ104-3、ワイスヘリング190、ディスオーメンテン、6000。
1: Right heading 190, descent on the main lane 6000, orange lane 104.
0: Orange
1: point 850H, reduce speed 230 knots. Reduce speed 230 knots, orange point 8508.
0: Orange lane 104-3, right heading 280.
1: Right heading 280 knots.Orange lane 105.
0: French lane 104, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 120.2, orange lane 104.

0: キーパー184コンタクト東京レーダー番という後ろです。マオシュー。
1: Reduce speed 210 knots, Reduce speed 210 knots,

0: Rosy approach, Catania 55, medium flightable 166, descending flightable 150 with trouble.
1: Japania 55, Tokyo approach, runway 163, clear via 244, flyball, descend via star, UH Satan.
0: Runway 166, clear via 244, flyball, descend via star, 8000, Catania 55.
1: DC1, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 1202, DC1.
1: イーサーテスティクテロナイナー、ディスンドビアスター中ナイナータさん。
2: ビアスター中ナイナータさん、イーサーテスティクテロナイナ
1: フィリピン 428, ディスンドのメインテイン10タさん。
3: メインテイン10タさん、フィリピン428。

0: セリティ 42H ターン、レフティニー 300、ミディスピーチュー 210 ノット。
1: レフティニーが 300、210 ノット、フィリピナ 42H。
2: オーケー、オープン、こんにちは、ダイナスティ 100、2A2、セリティニー 240、ブラボー。
0: ダイナスティ 100、ソーシアプローチ、こんにちは、南米 16 レフ、クレアディア、ルーター、スコー、ファレバー、ウィンティン、タルボー、240。
2: Golf Arrival, and then have a 240 runway 16 left, 1600, come on.
0: Philippine 42H, this is number maintaining 6,000.
1: 17,600, Philippine 42H.

0: モンゴレア501、サンヘリ1970、ベスターというファイネスを通して、センダルメインテン16、スターザン。
1: ロジャー、ライテッド190、センダルメインテン16、スターザン、モンゴレア50。
0: フィリピン428、コンタ、東京、レーダー120、デスモール2。
2: ドクター、レーダー1202、フィリピン428。
0: China Eastern 523, Descendal Maintain Salvo 150.
3: Descendal Maintain Salvo 150, Descendal 523.
0: China 73, Line Heli 270, Vector 2, Final Source Force, Descendal Maintain 6000.
4: Heading 270, Descend 6000, Final Cement 3, Roger.
0: China Eastern 523, Delius C2, 250 knots.
3: Delius C2, 250
0: knots. Dynasty 100, Delius C2, 250 knots.
5: 250, Delius C2, 100.
0: Mongolia 501, turn right heading 220, maintain speed 210 knots.
1: Please, right heading 220, speed 210, Mongolia 50.
0: Kenya 73, video speaker 210 knots.
4: Reducing 210 knots, Kenya 73.
0: Japan Air 55, Nine Heli 250, pressure to final close course, descend and maintain 6000.
6: Heading 250, descend 6000, Japan Air 55.
0: Mongolia 501, turn right heading 300.
1: Right heading 300, Mongolia 501.

0: Orange Liner 640,
1: General Maintain 10 Thousand. General Maintain 10 Thousand, Orange Liner
0: 640. All Station Tokyo Approach Parallel Iris Approach is to Runway 16, Left and Right are in progress.
1: EVA 19A, clear to Venus. Direct to Venus, EVA
0: 18. And 7-8101, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, Southern A 101. Approach Orange Liner 640, confirm Copen speed restriction.
0: Orange Liner 640, cancel restrictions at Copen.
1: じゃあキャンセル、リストリクションとコペン、オレンジャーには650。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田 KNH297、97、成田 KNH297、97。スターウォーカー、314、リクリアードリフト、ヴィーナス、27メインテン、フライトレベル150。
1: リクリアードヴィーナス、ディセミネフラー150、スターウォーカー314。

0: 1202,
1: it's Japan 802.
0: オレンジライナー128、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン9000。
2: フライヘディング180、9000、オレンジャー128。オレンジャー128、コンファームヘディング。
0: オレンジライナー128、フライヘディング180。
2: Thank you, ヘディング180、オレンジャー128。
3: Come here, E15, confirm, is there any altitude and speed restriction at Köppen?
0: Come here, E15, no restrictions at Köppen, reduce speed to 250 knots or less.
3: No restriction at Köppen, reduce speed 250 or less, come here, E15.
4: Tokyo approach United 79 or level 150, Charlie.
0: United 79, Tokyo Approach, Runway 162, Left Clear of your Supox Golf Arrival, Maintain Flight Level 150.
4: Okay, Runway 16 Left, Supox Golf Arrival, United 79.
0: All Station, Tokyo Approach, Narita KNH 29, 96, Narita KNH 29, 96.

0: 東京アプローチ、青日本 890、フライトレボー240、シュート280の、インフォメーションデルタ。
1: 青日本890、東京アプローチ、エクスチャリス、ヤンキー、16レフトアプローチ、ゲベルータス、オルソライボー、リジュムノーモスビ
0: ー。青日本890、アイレス、ヤンキー、ランウェイ、16レフトアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、ノーマルスビー。
1: Coquina 604, Rick Air Direct Venus, disarmament in Carabao 150.
2: Second, position Venus 604.
1: Coquina 604, Direct Venus, descend Carabao 150.
2: Rick with Direct Venus and descend level 150, Venus 604.
3: Tianjin 7143, request descent.
1: Tianjin 7143, disarmament 8000.
3: Descend 8000, Tianjin 7143.

0: フィリピン434、フライヘリング360、レシピパイナプロシコース、メインテイン10タワーサン。
1: メインテイン10タワーサン、and right heading 360、フィリピン431。
0: オキニア604、ウィキア、ダイレクトコペン、リファーメンテイン10タワーサン。
2: Direct to Copen and descend 10,000 to 104.

0: フィリピン434ターン、レフェリング340、リファーメント6000。
1: Confirm
0: left
1: heading 340.
0: フィリピン434、アパン、レフト340、ディフェンス6000。
1: ペテン340、6000、フィリピン434。

0: Tokyo United 196 is descending 25.3 for flight level 240 at Monmouth.
1: United 196 Tokyo approach, expected is Zulus runway 16 left approach. Give you Lutas Golf arrival.
0: Lutas Golf arrival, ILS 16 left approach, United 196.
1: On Nippon Bamba, reduce speed to 210 knots, contact Tokyo radar 120.2.
2: Reduce speed 210 knots, radar 1202 on Nippon Bamba.
3: Atari 83
1: Zero Tokyo approach, your runway is 16 right. Expected is Zulu 16 right approach.
3: ILS Zulu 16 right, sorry, 83 Zero.
1: Atari 83 Zero, give you a swamp, November arrival.
3: Swamp, November for the arrival, Atari 83 Zero for ILS Zulu 16 right.
1: オレンジライナーバンバン2、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 1202、オレンジライナー、12。
1: ジャパネ754、コンタクト東京レーダー、120.2。
5: 1202、ジャパネ754。
1: アメリカン61、ディセンドビアスター8000。アメリカン61、ディセンドビアスター8000。
4: ディセンドビアスター8000、アメリカン61。
1: 青日本834、コンタクト東京レーダー120.2。
6: 東京レーダー120.2、青日本834、グレイ。
1: グレイ。United 196、ディサーメンテンカラボ150。
0: 150、United 196。
1: アタリ830、ディサーメンテン11000。
3: ディサーメンテン11000、sorry, 830。

0: Tokyo Approach Japan Airspace, 6-3-Living Radio, 279, Descending Radio, 240 by Mamaki, Formation Foxtrot.
1: Japan Air 746, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect Pilot Zulu, 16 Left Approach, Cleared by Router, All Flyer.
2: オニコン、ワンエンスリー、ディスカルメンテン、ワンエンスリー、ディスカルメンテン、ワンエンスリー、ディスカルメンテン、ワンエンスリー、ディスカルメンテン、ワンエンスリー。

0: オルペトットトプロ成田系レッツライナーライナーすぐ成田系レッツライナーライナーすぐ
1: A0 2 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
0: サーバー開始のツー東京アプローチ、ランウェイ16です。エクセクターです。ズルランウェイ16です。アプローチ。リークリアディレクト、ルーター。
1: ルーター、センセラー、ズルランウェイ16です。アプローチ、サーバー開始、リークリア。
0: オールステーション東京アプローチ、リークリアディレクト、ライナー、セブン、ケネシス、ライナー、ライナー、セブン、イングリション、ゴルフ。サーバー開始のツー、クリアドワイヤー、ルーター、ゴルフ、アライバー、リサラメンテン、ファイトメル、150。
1: こ
0: んにちは、本校車での848東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクトアイレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドワイヤールーター、ゴルフライバー。
2: Airpg504
0: 東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドワイヤールーター、ゴルフライバー。
2: ランウェイ16レフト、クリアビアルータスゴルフアライバル、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レフト、ヤンピース504。

0: ジャパンレア HX80、ディセンドビアスター2、ナイナータータン。
1: ディセンドビアスター2、ナイナータータン、ジャパンレア HX80。
2: フレンチャイナー332、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: コンタクト東京レーダー、
0: 120.2。コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 東京レーダー、120.2、ジャパンレア HX80。

0: ターボーカー802リークリアディレクトコーペンディセンドバイヤースター
1: マッチング
2: 172.1.7.0
1: のター
2: レス成り方は182.0.2.3
0: 東京アプローチジャパネア802リビングライジュールズスパイディセンドライジュールズ40インフォメーションゴールジャパニア802東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクリエイトバイヤールーターゴールフライバ
3: ーランウェイ16レフトイクスタイレスズールランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバルジャパニア802
4: オリポー Y2C ディスナルミンテン9000
5: ディセンド9000オリポー Y2C
4: 8000
5: or Nippon Y3

0: Korea 2125 Lincoln Direct Kobe, descend via star 100,000.
1: Korea
0: 2125 verify Direct Kobe and comply Kobe restriction.
2: Direct
0: Kobe comply, Kobe and comply. Air Beach
3: 504, contact Tokyo radar 120.02.
0: 102 Air Beach 504. Ophelia 608 Lincoln Direct Vina.
4: Require direct Venus for India
0: 546.
5: オレンジャイナ
0: 506、リサルメンテン、サイドビル150。
2: サイドビル150、オレンジャイナ506。

0: 京成006デルタ、コンダクト、レーダー、バス20、ディファルス
1: 120です、120、ベイティングステ
0: ーオルステーション東京、プロシケネット、ナイナー、ナイナースティック
2: ナイナー、ワンフォースリー、サラメンテン、スターゾン
3: セネメンテン、6000、エンジェル、ワンフォースリ
2: ーナイナー、ワンフォースリー、スポーツアフェラブ、エキスプレッサーナウン、スターゾン
3: I'm going to go to the next one.
2: 10-6-7,
3: and that's the cover, 1-1-1-1-1-1-1-2-7-6-7, thank you.
0: Greater Bay 320, Houston via star to 10,000.
3: Houston via star to 10,000, Greater Bay 320.

0: ベテナイナ34リユースリーという230の。
1: ベテナイナ34、ベテナイナ
0: 34。ナイテッド143リユースリー、21番の。
2: Reducing to 210 knots, United 143.
0: Japan 17, USB.
3: Reduce to 30 knots, Japan 17.
0: Onikon 812,
4: Japan 5,
0: 210.
4: Right, 1000, 105.

0: やっぱね、セブンツーゼロリユースピース、ツーファイゼロ。
1: Reduce 2-1-0 on Chicana 1-7. United
2: States, 2-2-0 on Chicana 1-7.
3: 170 to 70 of the United States.

0: So if you approach a little west jet 80, descending to 15,000, direct to Mexico.
1: West jet 80, touch approach, arrive over approach, Zulu approach, expect RS Zulu, runway 16 left approach, cleared by US, Fork Golf arrival.
0: Clear the Tupac Golf arrival for the ILS Zulu 16 left, west jet 80.
1: West jet 80, affirm, declare US or Fork.
0: Clear direct to Tupac, west jet 80.
1: イースタージェット607コンタクトレーダー120.2
2: オレンジアイナー
1: 334コンタクトレーダー
3: 120.2 オレンジアイナー334
1: ジャパニア740 D7 メインテン13000

0: 过去是在那个五万之路口出发的，五万之路的城市出发的，是过去的180公里的时间。
1: ライナー C10 フォートキアプローチラジオエクセクターです。ヤンキーアプローチ、ヤンキーワンシースです。フェアドバイヤールータスゴルファレゴ
0: エクセクターロシヤンキーロネワンシースです。フェアドバイヤールータスゴルファレゴ
1: 520にクリアです。ビーナースディセンドのメインテン
0: 55150ロシヤンキーロネワンシースです。フェアドバイヤールータスゴルファレゴ

0: afternoon. It's San Panabel 240 by my money.
1: Entry 394, Tokyo Approach, Roger. Do you have inspection duty or a kilo?
0: Entry 394, please check in.
1: メンタリー水面フォーナージャーディスリーガーエクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイワンシスレスヤンキーワンシスレスセルバイアルータスゴルフアライバ
0: ーエクスペクターレスフォーヤンキーワンシスレスランウェイワンゴルフアライバー3374
1: メンタリー水面フォーアファン2007メインテン5秒150
0: セメテンパルバー1503374
1: オレンジャイナー426コンタクトレーダー12フレードデシマル2
2: マーテゼルスマチーオレンジマーの426
1: ダイナシー104ディセンドバイアスター10000
0: ディセンドバイアスター2 10000ダイナシー104

0: 三十九度ランフォーリッカレズマンスクリプリクラジル150バイグリップルームジョ
1: ーレスリング214東京アプローチランウェイ16クリアルバイアスワンプゴルフアライバー
0: ランウェイワシテストクリアルバイアスワンプゴルフアライバーレスリング214

0: ートなら257ランライヘリング200コンタクトレーダー120デシマル2
1: ライト200コンタクトレーダー120デシマル2ソナロセット57
0: ニアピーチ57627メインテ11000
2: ディセンメインテ11000ニアピーチ576
3: So that's all the plan after that is 5, good evening, Tegel 179, descending Tegel, I'm 5, 0, 0.
0: Japania 785, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Rubra, Golf Arrival.
3: Runway 16 left, cleared by Rubra, Golf Arrival, descending 75.

0: Dynasty 104, contact Tokyo Radar 120.02.
1: Tokyo Radar 120.02, Dynasty 104.
0: Japan 06 Countdown, right heading 320.
1: Right 320, Japan
2: 061. Tokyo Approach, Orange Rider 800, Moving 201, 150 the bike, leaving formation 0.
0: Orange Rider 800, Tokyo Approach, Runway 16, clear the stamp, Golf Arrival.
2: Runway 16 で、クレアバイスワンゴルフアライバル、オレンジライナー800。
0: APG 576ダウン、ライテリング230、ディスタンドラメインテン6000。ライ
3: テリング230、ディスタンド6000、APG 576。
0: オレンジライナー800、リクリアド、ディレクター、ビクセン、ディスタンドラメインテン11000。
2: リクリアド、ディレクター、ビクセン、11000、オレンジライナー800。

0: オレンジライナー800、ランバイ、ヘリング210。
1: ライトヘリング210、オレンジライナー800。
0: オリファイツラフィックダウン、リフヘリング340、ディスタムラメンチェン8000。
1: ヘリング340、8000、オネポン806。
0: セファニア785、フライヘリング310、ベクターティファイナルアプローチコース、ディスタムラメンチェン6000。
2: ヘリング310、ディスタム6000、ジャパニア785。

0: Japan Estimate Five, downlift heading 300.
1: Heading 300, Japan Estimate Five.
0: Japan 8664, flight heading 360, vector 2, final approach 4.
2: Heading 360, Japan 8664.
0: オリコン920東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバ
3: ーランウェイ16レスクリアルバイヤーオールマーアドプションルータスゴルフアライバーオリコン920
0: シンガポール12リークリアドディレクトコーペンディスタンドラメンチェンフライトウェル150
3: Direct to Copen and descend the flight level 150 Singapore 12.
0: Japan 8664 turn left heading 330.
2: Heading 330 Japan 8664.
0: Horizon 920 re-cleared direct to Venus descend the runway 10 flight level 170.
3: Direct to Venus descend 170 Horizon Venus.
0: Japan 57 reduce speed 230 knots.
3: Reduce
0: 230
1: Japan 57.
0: Japan 785
4: contact Radar 120.02. 120.02 Japan 75. Oricon 904
0: descend to reach 113 by Dixon. Descend to reach 113 by Dixon. Oricon 904. Japan 8664 turn left
2: heading 310. That's the 310 Japan 8664.
0: オリコン904、リクリアドディレクト、ビクセン、クロスビクセン、アスワン1000。
4: リクリアディレクト、ビクセン、クロスビクセン、アスワン1000、オリコン904。

0: First, good evening, Chinair 2109 Pali Kurip, testing flyby 198, flyby 1505 Kurip, information Lima.
1: Good evening, Chinair 209, Tokyo, Stanley Lance 6 Red, clear via Swamp Golf Arrival.
0: Runway 16 left, Swamp Golf Arrival, Chinair 209.
1: Japan Air 57, fly heading 290 vector to final approach for Stanley Lance 6 Red.
2: Fly heading 290 vector to 16 final approach course, maintain 6000.
1: Korean Air 707 re-cleared left of Vixen, descent to reach 11000 by Vixen.
3: Level 3번 declared direct Vixen.
1: Korean Air 707 re-cleared left of Vixen, descent to reach 11000 by Vixen.
3: Level direct Vixen, descent to reach 11000 by Vixen, Korean Air 707.
1: オリコンマイナー20リークリアドデストコペン、ディスタンドラメインテンフライテベル150。
4: ディレクトコペン、ディスタンド150、
1: オリコン920。オリコン904、フライヘリング170、ベクター2ファイナルアプローチ4、ディスタンドラメインテン9000。
5: フライヘリング170、ディスタンドラメインテン9000、オリコン904。
6: シンガポール12、リクエストファイナルディスタン。
1: シンガポール12、スタンバイ。
6: スタンバイ、シンガポール12。
1: ジパニア57、コンタクト、東京レーダー、120.2。
2: 120.2、ジャパニア57。
1: シンガポール12、リークリアド、ディレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴ、ホテル。
6: リークリア、ディレクト、ブース、シンガポール12。

0: 東京アプローチ、Japan Air 65 leading 5319 changing 150 with Lima。
1: Japan Air 65 Tokyo Approach, runway 16 left, clear via spoke, golf arrival。
0: Runway 16 left, clear via spoke, golf arrival, Japan Air 65。
1: Japan Air 65 leads clear to direct spoke, descent to reach 13,000 by spoke。
0: Direct spoke, descent to reach 13,000 by spoke, Japan Air 65。
1: オリコン904ターンワイヘリング220
2: ターンレーティング220日本904
1: オリコン920ディスクリアドディレクトブースディステントリーチ10ターンバイブース
3: ディレクトブース10ターンバイブースオリコン920
1: オリコン904コンタクト強レーダー120デシマル2
2: 1202オーニポン904
1: シニア209リリーススピード1300
3: ロジャーダウンリリースインスピード230のシニア209の
4: そちら火災450ディスパーレベル340マイクスピード
1: 火災450東京アプローチリポートアルチキュードパッシング
4: パッシングパーレベル373火災
1: 450火災450ランウェイ16Fクリアルリアルータスゴルフアライバー
4: 16 left, release the golf arrival, Cathay 450.
1: Singapore 12, reduce speed, 230 knots.
2: Speed 230 knots, Singapore 12.

0: Japan Airlines 6 cleared direct Casio, descent to reach 6000 by Casio.
1: Direct Casio, descent to reach 6000 by Casio, Japan Airlines 6-5.
0: Oricon 920, departure traffic 11 o'clock, 10 miles eastbound 9000, Boeing 787.
2: Rekira, Oricon 920.
0: Orange Liner 632, re-cleared, direct to Copen, descend runway 12000.
3: Direct to Copen, descend 12000, Orange Liner 632.
2: Oricon 920, traffic increase
0: オリコン920、フライヘリング010、ベクター2コペン、リクエストでした。ベクター2、ファイナルアプローチポーズ。
2: ヘリング010、オリコン920。
0: シンガポール12、リデューススピード210ノーズ。
4: 210ノーズ、シンガポール12。
0: シニア209、リデューススピード210ノーズ。
5: レジオスピード210ノーズ、シニア209。
3: ロシアプローチオレンジライナー632、コンファームコペンスピードリストリクション。
0: オレンジライナー632、リークリアード、ディレクトブース。
3: ディレクトブース、オレンジライナー632。
0: チネア209、ターン、ライトヘリング200。
5: ライトヘリング200、チネア209。

0: Japan Air 65, reduce speed 230 knots.
1: 230 knots, Japan Air 65.
0: Orange Liner 632, flying heading 010 vector to final approach call.
2: Heading 010, Orange Liner 632.
0: オーリコンライナー20コンタクト橋レーダー120デシマル2
3: 1902オネパ720
0: ソナラス245リークリアドレッドビクセン
4: ディレクシステムソナラス245
0: フレンジライナー632リパーチャートラフィック10のプロ10マースイーストバーディービン8001ワンワンターザボーイン787
2: ルッキングアウトオレンジライナー6

0: Delta Pro CZP 44, leaving flight at 1740, descending 150 by greeting information, inbound.
1: Delta Pro CZP 44, Delta Pro, runway 16, clear via ramp, golf arrival.
0: CZP 4416 left and clear via ramp, golf arrival.
1: Japania 65, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 1202, Japania 65.
1: エアピーチ
0: 360リークリアドレストコペンドレストコペンエアピーチ
1: 360
3: キャセイ450リスタンドラメインテイン
1: 10000
3: キャセイ450キャセイ450リセントリーキ10000バイブーセントリーキ10000バイブーキャセイ450
1: オレンジライナー632クリアブッター50スタンドラメインタイン9000
4: オレンジライナー632

0: Blue Sierra Note, Charger 107.
1: Romeo Papa Charlie 53, Joshua Navi, Red Rock City, Nasty, Sierra Mountain, Fora Bo, 2, Joe, Joe.
2: Descent flight level 200 and confirm my waypoint.
1: Romeo Papa Charlie 53, Joshua, Red Rock City, Nasty, Sierra Echo, November, Uniform, 0.
2: Direct to
1: Venus, Japan 200, Robinson 25, green 200. JJ 11, Joseph and Dunwai, green 200, Sierra Mountain, 6,000, contact radar 120, response
0: 2. Right, heading 200, Sierra Mountain, 6,000, arrival 1202, JGR 1107.
1: Orange Liner 14, Y heading 010, Vector 2, final approach course, maintain 100,000.
3: スライディング010メインテイン10ターザンオレンジライナー14ジ
1: ェスターナイナーリクエストスカッシュオーディスラメインテイン6ターザン
4: ジェクトキャッシュオーディスラメインテイン6ターザンジェスターナイ
1: ナーライナーシー126ファイリング010ベクター2ファイナルアプローチコースディスラメインテイン13ターザンジェネック29ライナー7
5: 13ターザン on 2997 and heading the 010ダンシー1
1: オレンジライナー14ターンラッテリング350
3: シフト350オレンジライナー14

0: オレンジライナー624 with Advance to Boost.
1: Direct Boost, オレンジライナー624.
0: All Nippon 993 with Advance to Copen.
2: Thanks to Copen, 1493.

0: エスター25リクリア、ディレクトカシオ、エスターのメインテン10000。
1: ディレクトカシオ、and 10000、get 25。
2: Descent 906, Descent 9000, cancel restriction.
3: Descent 9000, cancel level restriction, Ashana 106.

0: Okay, approach good Bawa, Hong Kong Shuttle 646, passing level 270, descending level 240 by Bama. Information Oscar.
1: Hong Kong Shuttle 646, Delivery Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas to call arrival.
0: Expect ILS Zulu, runway 16 left approach, expect Lutas to call arrival, Hong Kong Shuttle 646.
1: Hong Nippon L442, Lisana maintain 8000.
2: 8000, on the way to 4000.
1: Air China 911, descending level 240, runway 16 left approach, clear via Lutas, go for arrival. Dispatch, Air China 411, approach, and clear to the drop level, China 911. Monitor Air 442, contact radar 1230, Smart 2. Air China 431, descending level 423.
0: Expect ILS Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas, go for arrival.
3: Okay, the route of November arrival and for runway 16 Romeo, Dynasty 570.
1: Air China 433, contact radar 120.2.
2: 120.2, good Air China 433.
1: Good day. Shandong 2405, declare direct Cassio, descend maintain 9000.
4: Direct Cassio, descend 9000 feet, Shandong 2405.
1: オレンジライナー504、リルーティー2104。オレンジライナー504、オレンジライナー504。オレンジライナー504、リクリアディレクトブース。ハイドブース、アンダーナー504。ポールステーションズアプローチ。エクスペクトILSズルアプローチ、ILSズルアプローチ。
4: Air China 911, Victoria Direct Venus. Dynasty 570, Victoria Echo November, Hotel China 911. Dynasty 570, Victoria Direct Venus. Dynasty 570, Victoria Echo November, Hotel China 911.
1: オレンジライナー504、コンタクトレーダー1200です、マルツー。レーダー1204、オリジナル504。サンドン2405、リリュース2104。リリュース2104、シャンドン2405。オレンジライナー504、リリュース2104。シャンドン1104、シャンドン2405。オレンジライナー504、リリュース2104。シャンドン1104、シャンドン2104。オレンジライナー504、リリュース2104。シャンドン1104、シャンドン2104。
4: Direct 2, descend maintain 104,000, no control 6, 4, 6. Okay, first day around 2-4, passing flight 16, descending flight 15, by good information, Oscar. Alhambra 3-2-4-2-2-3-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2 Descending 10,000 feet, 山东 2408.

0: Egyptian 964, Recurio Direct to Dixon, Dissonal Maintain 11000.
1: 11000 Direct Dixon, Egyptian 964.
0: Orange Liner 404, Region Modification Direct to Gemini.
2: Direct to Gemini, Orange Liner 404.
0: R 韩国 324, Dissonal Maintain 6000.
3: Dissonal 6000, R 韩国 324.
0: R 韩国324、コンタクトレーダー1200マル2。1200マル2、エラー韩国324。ダイナシー5703、ロシック、ディソナメンテン1300。ディソナメンテン1300、ディファイ7060。エアピース626、リクリアディレクトビーナー、ディソナメンテンフライトラベル1500。エグアディレクトビーナー、ディソナメンテン1500、エアピース626。
4: アプローチジャパンには6703-3のフライトル1630ワンキックフライト2メーション、オスカー、キューティーパフォーマンスリクエスト、ランニングランウェイワンキックフライト。ジャパンエア6703-8オシアプローチ、ランウェイワンキックフライト、エクセクターエルスズル、ランウェイワンキックフライトアプローチ、クリアルビアスワン、ノベンバーライバー。エクセクターエルスランウェイワンキックフライトアプローチ、クリアルビアスワン、ノベンバーライバーアプローチ、ジャパンエア6703。
0: オレンジライナー404、コンタクトレーダー1200です、マルス。1202、オレンジライナー404、ハブグレイ。グレイ。サイケンズ、デイビー、ミディアム、99、ミディアム、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワ エジプティア964リクリアディレクトカシオ、リソノマインテン9000。
1: カシオ7000、リクリア964。
0: 香港シャトル646、リデュースピード230ノット
4: 。リデュースピード230ノット、香港シャトル646。
0: ダイナシー5706、リソノマインテン11000。
4: リソノマインテン11000、5706。
0: エアピーチ626、リクリアディレクトコペン。
4: リクリアディレクトコペン、エアピーチ626。
0: エアピーチ626、クロスコペンアル10000、アンキャンセルスピードリストリクションオーバーコペン。
4: クロスコペン10000のスピードリストリクションキャンセル。オーバーコペン、FP
0: シュートシックス。ジャパンエア677A、リソノメンテン13000。
1: リセンド13000、ジャパンエア677A。

0: オレンジライダーは8ディセンツリーチ103バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: オレンジライダー

0: ダイナシー5706リクリアディレクティアセラーリサノメインテン9000
1: ドライクアセラーディセン9000ダイナシー5706
0: エアチャイナー9019コンタクトレーダー120.02
2: 120.02 アルチャイナー9019のブレイク
3: By Christensen 157 information, Romeo.
0: Dija 1109, Tokyo approach, Dija standby, break airpeak 624, Ryushi 240.
4: Ohana, Mitchie 66, Ryushi 240.
0: Farm?
4: Airpeak 626, Ryushi 240.
0: Dina C 5706, Isano maintain 8000.
1: Send 8000, C 5706.
0: Dijia 1109, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear the S1, go for arrival.
3: Expecting Iris Zulu, 16 Lima, and stop, go for arrival, Dijia 1109.

0: エアピース626、リクリアディレクトカシオ、リサノメンテン6000。
1: リクリアディレクトカシオ、リサノメンテン6000、ピーチ626。
0: リクリア1109、リサノバイアスター9000。
2: リサノバイアスターと9000、ジェジェ1109。
0: ダイナシー5706、リサノメンテン7000。
3: Okay, approach Epsilon 166 is just cancelled, play 9000 feet.
0: Epsilon 166, Roger, cancel restriction, Epsilon maintain 9000.
3: Cancel restriction, send 9000 Epsilon 166, thank you.
0: Epsilon 626, reduce
1: E220 knots. Yes, 220 knots, Epsilon 666.

0: エアブ3166リクリアディレクトカシオメインテン9000
1: セベカシオメインテン9000エアブ3166
0: ニュージーラン999リクリアディレクトカシオディストのメインテン6000
2: Direct to KCO, descend to maintain 6000, New Zealand 99.
0: Sumakia 202, descend to reach 10000 by Copen, cancel Copen, speed restriction.
3: Descend 10000 by Copen, cancel Copen, speed restriction, Sumakia 202.
0: Air Peach 626, contact radar 120.02.
4: 1202, page 626.
0: Airb 3166, reduce speed 2009.
1: Reducing speed 200, Airb 3166.

0: デシア1109ナーコンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー120デシマル2デシア1109ナーバイバイ。
0: はい、オレンジライナー18リクリアルディレクトカシオシス7メイセン6000
2: レカシオ6000オレンジライナー18
0: スマーツキャッチ202、リデュースピーチ210の。
2: リデュースピーチ210、マーツキャッチ202。
0: ダイナスティ108、リプリアルディレクト、ブース、リスナーのメインテン、10000。
2: リスナー10000、ダイレクトブース、ダイナスティ108。

0: オレンジダイナ 1A コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 オレンジキューブレ
0: イ、スマートキャット202コンタクト東京レーダー 120.2
1: レーダー 120.2 スマートキャット202グレイ。

0: 観察セブンナイナー東京プロランウェイワンシックスレフト行ってきた ILS ヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチクリアドビアルータスゴルファライバーを観察セブンナイナーディズナのメインテンフライトレベル150成田系ネチクナイナーナイナーセブンインフォメーションシケラー Level 1, 5-0, and Sierra, 2-9-7-7-7-7-7-7. Qantas 7-9-er, DCLR Direct B ナス Main 10, Flight Level 150. ダイナスティー 10A コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 ダイナスティー 10A 発表です。

0: ンタ79ターン、ベッペリン320、ベクター2ファイナルアプローチ4、ディズナのメインテイン、6000。
1: Left 320, and maintain 6000, contact 7-9.

0: ノッツ7ナイナー、ディフェンスリスフライトレベル150バイクリス、成田系ネッツ2ナイナー、ナイナー7。ナイナー、ナ
1: イナー、7、150バイクリス。
0: カンタ7ナイナー、ディフェンダーのメインテンス、3000、ターン、レフテリン、290。
2: 3000 left, 290, Qantas 7ナイナー。

0: サンタセブンナイナーコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ロト2ロットナイナーロバイ。
0: あ、ロットセブンナイナーリメインディスピーケシー。
1: リメインディスピーケシ
0: ー。カンタスセブンナイナーコンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: ワンティゼロデソテコンタセブンナイナー。
3: それではデジタルナイナー42メンテンサイ90インフォメーション3号。
0: ジャパンレアナイナー42東京アプローチランウェイ16です。インスペクター LC ヤンキーランウェイ16レスタープローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
3: ーランウェイ16レフトインスペクター LC ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルータスゴルフアライバー。ジャパンレアナイナー42
0: ジャパンレアナイナー42リクリアルディレクトビーナスリスナのメインテンフライトレベル150成田系列2ナイナーナイナー7
3: クリアナイナー7ディレクトディセントフライ150キャリアンスデッポイントジャパンナイナー42
0: ジャパンナイナー42ダイレクトビーナス
3: ディレクトビーナスジャパンナイナー42
4: ジャパンナイナー422オリジンオライラボー269245ママンスインフォメーションユニフォーム
0: エアスプリング422東京アプローチスタンバイエアスプリング6217ターンレフテリン340ベクター2ベクター2ファイナルアプローチコースディセントのメインテン6000
5: Left starting 340, vector to final approach course, descend maintain 6000, air spring 6217.
0: Lot 79er, descend on maintain 11000.
1: 11000,
0: Lot 79er. Air spring 6217, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
5: 120, decimal 2, air spring 6217.
0: J spring 422, Tokyo approach, runway 16 left. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach. Cleared via Dutas, golf arrival.
6: クリアリアウルタスゴルフアラバーヤンキーバンクレフトジェスペン422
0: ジェスプリン422ディセンナのメインテンフライトレベル1970成田 KLH2997 インフォメーションユニフォーム
6: We have information from 72997 and descend フライトレベル170 right
0: ジェスプリン622ディセンナのメインテンデスリン422ディセンダーのメインテンフライトレベル190
6: Thank you, final number 190 デスリン422
0: カンタス61リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
7: Direct to boost ディセンダーのメインテン10000 corner 61
0: デスリン422リクリアルディレクトビーナ
6: スディレクトビーナスデスリン422
7: Corner 61, just confirm what speed would you like?
0: Contact 61,
7: what speed would you like? Can we resume normal speed?
0: Contact 61, affirm, resume normal speed.
7: Normal speed, Contact 61.

0: トップセブンナイナー、フライヘディング190、ベクターとファイナルプロスコース、ディフェンダーのメインテン、ナイナーサーさん。
1: OK、ヘディング190、とファイナルアプローチ、ランウェイマン。
0: トップセブンナイナー、コンファンターン、ライトヘディング190、レーダーベクターとファイナルプロスコース、ディフェンダーのメインテン、ナイナーサーさん。
1: Confirmed, heading 190, descending 9000, lost 790.
0: Not 79, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 1202, lost 790.
0: ジャパンネア942、リクリアルディレクトブー、ディセンダのメインテイ10000。
2: ディレクトブー、ディセンド10000、ジャパン
0: 942。ジェイスプリング422、ディセンダのメインテイ、フライトレベル150。
3: フライトレベル150、ジェイスプリング422。

0: Delta Bravo Regina 114 leading to Strider 203 descend to Strider 150 Tango
1: Regina 114 Delta Bravo runway 163 expect direct Yankee runway 163 approach clear to be a swamp to Golf Arena
0: runway 16 expect IRS Yankee runway 16 swamp Golf Arena Regina 114
1: オレンジライナー114、ディフェンスリーチフライトレベル150、ファイスプリン、成田県 S2997、インフォメーションユニフォーム。
0: ディフェンスリーチフライトレベル150、ファイスプリップ、試合元気 QNH オレンジライナー114。
1: オレンジライナー114、QNH2997。
0: 2997、オレンジライナー114。
1: 日本カーゴ226、東京アプローチ、ラジャー、ランウェイ16ライト、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビアルータスゴルファレバー。
2: クリアビアルータスゴルファレバー、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、日本カーゴ226。
1: 日本カーゴ226、リスナーのメインテン、フライトレベル150、成田県 S2997、インフォメーションユニフォーム。
2: We have in common the descent for level 150,
1: 297. Fantas 61, フライセリング360, Vector 2, Final Protocol, Maintain 10,000.
3: Heading 360, Maintain 10,000, Corner 61.
1: ファンタス61、コンタクト東京レーダー120.2
3: 1202, コーナー61

0: Zeppelin 422, リクリアルディレクトブース。
1: ダラスブース、Zeppelin 422。
0: 日本カーゴ226、リクリアルディレクトビーナス。
2: ダレクトビーナス、日本カーゴ226。
3: Tokyo Air Channel 145, descending to flight level 240 and direct to Mama.
0: Air China 145, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas Golf Arrival.
4: Expect runway 16 left, ILS Yankee approach, Lutas Golf Arrival, Air China 145.
0: エアチャイナ145 リクリアルディレクトビーナスディスナノメイン10フライトレベル150インクリスレイトビディセン
4: クラッチュービーナスディセンフライトレベル150インクリスレイトビディセンエアチャイナ145
0: ジャパンネア942フライトヘリング360レーダーベクター2ファイナルプロチコメイン10 10,000
5: ヘリング360メイン10 10,000 ジャパン942
0: オレンジアイナ114、リクリアルディレクトビクセン、ディセントゥーリーチ11,000バイビクセン。
6: ディレクトビクセン、ディセントゥーリーチ11,000バイビクセン、オレンジアイナ114。
0: ジャパンネア942、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
5: 120、ジャパンネア942。
0: エアチャイナ145、リズムノーマルレートオブディセン。
4: リズムノーマルレートオブディセン、エアチャイナ145。
0: Zeppelin 422, descend runway 10, 10,000.
1: 10,000, Zeppelin 422.

0: 東京アプローチの渋谷シャルター1234渋谷シャルター1234パパ東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアドゥータスゴルフフライトリセンナのメインチェーンフライトレベル230
1: ランウェイ16セットクリアドビアドゥータスゴルフアライバルリセンナのメインチェーンフライトレベル230

0: ユネットラファ1、2、3パパ、実践ナノメインテン、フライトレベル1、5、0。コリアンヤ551東京プロ、リポータルシュコリアンヤ551ラジャー、ランウェイ16レフト、エクスペクタイレクティヤンキー、ランウェイ16レフトアプロ、クリアドビアスワンプ、ゴルファレボン。コリアンヤ551ラジャー、ランウェイ16ライト、エクスペクタイレクティヤンキー、ランウェイ16ライトアプロ、クリアドビアスワンプ、ゴルファレボン。オレンジライナス114コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 1202オレンジライナー114
0: コリアンヤ551ディセントゥーリッチフライトレベル150バイグリッナリタケレス2797
2: アドルディセントゥーフライト150バイグリッド1
0: 日本カーゴ226 be clear direct boost
3: direct boost 日本カーゴ226

0: Direct Casio, Nippon Cargo 226.
1: Director for 123 Papa, descend please, control tower standby, Copen, cancel speed of restriction.
2: Descend 10 Cargan, standby, Copen, cancel speed of restriction. Director for 123 Papa.
3: Okay, approach, good evening, Qatari 806, Hindi, level 150, information, Romeo.
1: Qatari 806, Tokyo approach, information, uniform is current, Narita Ken 829-997. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
3: Alright, Altimeter 2997, information, uniform, expecting ILS Yankee, runway 16 left, Qatari 806.
1: Qatari 806, clear the VS 12, Golf Arrival, descend and maintain 11,000.
3: Descend maintain 11,000, and we'll say by the swamp Golf Arrival, Qatari 806.
4: Tokyo, approach Lima 196, please come from the time of approach, Lima 16, Lima.
1: Lima 196, expect ILS Yankee, runway 16, left approach.
4: 日本海
1: 護116、フライヘリン340、ベスター2、ファイナルアプローチコース、ディセントメインテイン、9000。
5: ヘリング340、ディセント9000、日本海護226。
1: 日本海護116、コンタクト東京レーダー、120、デスマー2。
5: 東京レーダー1202、日本カーゴ226、グレイ。
1: グレイ。エアピース506、リセンチリーチ10000タータンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
6: センチリーチ10000タータンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション、エアピーチャー506。
7: This is Seoul United 873, Cosmic Soul 272-240 by Mama.
1: United Airlines 3 Tokyo Approach, Expect ILS Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear VR Loser, Golf Arrival.
7: ILS 16
1: Left Approach, Clear VR Loser, Golf Arrival. United Airlines 3 Defend Runway 10-50. Qatari 806-5 heading 180 vector 2, final approach for descend and maintain 9000.
3: Right, 180-180, descend and maintain at 9000, Qatari 806.
1: Hong Kong Shuttle 650, Rikia direct VNAP, descend and maintain 5-150.
8: At 150 level, direct VNAP, 5-150.

0: Tokyo approach, good evening. Expect ILS Yankee runway 16 left approach. Cleared via swamp, golf arrival.
1: Good day, Mr. 16 left swamp, golf arrival,
0: 2.7. Ethiopian 672, maintain 50150, Narita Kenneth 29, minor 9, information Victor is current.
1: Roger, maintain 150, Kenneth 29, information Victor, Japan 67.
0: オリエン713ターンダーヘリン200ディセンブルメンテン6ターンダ
2: ーコンパコリエン713
0: オリエン713ヘリン200ディセンブルメンテン6ターンダ
2: ーヘリン2006ダージョンコリエン713
0: ダーボーカイ04ターヘリン350ベクター2ファイナルアプローチ
3: 4ヘリン350スタッカー804
0: 日本カーゴ254ディセンブルメンテン11ターンダー
4: This is maintained 11,000, the bump cargo 254.
0: Expressing 606, clear direct to Copen. Descent reach 10,000, bump by Copen. Cancel speed of restriction.
5: Send 10,000, direct Copen. Say again, last.
0: Expressing 606, direct Copen. Descent reach 10,000, bump by Copen. Cancel speed of restriction.
5: Send 10,000, reach by Copen. Cancel speed restriction, accepting 606.
0: オリエンセブンワンスリーターンダイヘリン240
2: サンライヘリン240クライアン713

0: オールステーションショーティーアプローチ成田家です。3000、3000。リアソル703フライリポートヘディング
1: Now heading 18 fiber for 703
0: リアソル703レジャーフライヘディングフライヘディング1900ベクター級ファイナルアプローチコースメンテン1107
1: フライヘディング1900メンテン11000 for 703

0: Japan Air 678 4 miles from Penang, turn left heading 190, descend the main train 2800, clear for ILS Yankee, runway 16 right approach.
1: Left 190, descend 2800, clear ILS Yankee 16 right, Japan 6788.
0: エアソール703、コンタクト成り方は118.35。
2: 118.35、エアソール703、グッディ。
0: はい。ジャパンニア6788、リデュースピード170のとこはです。
1: 170のとこはです、ジャパン6788。
0: J-Spring 426、リクリアルディレクト、コペン、2007メインテン、12000。
3: So, Copenhagen is the message 12000, just before 2000.

0: レスプリング426リスンダのメンテイン10000キャンセルコペオールリストリクション
1: リスンメンテイン10000キャンセルコペオールリストリクションリスン426

0: ゼッペリン426、フライセリング360、ベクターとファイナルアプローチコース、リスンナのメインテイク、6000。
1: Heading 360, descend maintain 6000, descending 426.

0: UPS 1079リプリアルディレクトカシオメインテイ10000
1: カシオメインテイ10000 UPS 1079
0: J スプリング426ターンレフェリング240 G 線7メインテイ1800です
2: レフェリング240リセメインテイ1800 J スプリング426
0: エアビーケ530リクリアルディレクトブース G 線7メインテイ10000
3: リクリアルディレクトブース G 線7メインテイ10000エアビーケ530

0: レンジャイナー512リクリアルディレクトブースディスンナのメインテイ10000
1: リクリアルディレクトブースディスンナのメインテイ10000ほじゃら512

0: エアピーチ582、3、ライトヘリング210。
1: ライトヘリング210でピーチ582。
2: ロシアポロトリンフォーエスワイドワンシックス、リングファイブエイツー、ファイブシックス、ケンジング240、インフォーメーション、エスワンウェイワン、ライトニングパフォーマンス。
0: オーニポン8516東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクト ILSP ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアドゥータスゴルファライバル
2: エクスペクト ILSP ヤンキー16ライトドゥータスゴルファライバル
0: オーニポン8516リクリアドディレクトビーナスディスナロメインテンフライトレベル170成田県 H3000エアピーチ530、フライテリング360、ベクタートゥファイナルプロスコース、リデュースピード230の。
3: ヘディング360、リデュースピード230の、エアピーチ530。
0: GP25、ターン、ライトヘディング270、ディセンダーのメインテン、13000。
4: ライトヘディング260、ディスメンティ、13000、GP25、コンファーム、ベクタートゥファイナル。
0: GP25、パファーム、レーダーベクタートゥファイナルプロスコース。
4: Thank you, Leda, for the final post of GP25.

0: Yeah, beach 582, descend on main stage, 7 Tata.
1: Descend 7 Tata, beach 582.
0: Yeah, beach 582, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, beach 582.
0: Orange China 512, fly heading 360, vector to final approach course.
2: Heading 360, じゃあ512。
0: 香港シャトル652東京アプローチスタンバイオレンジアイナ512リデュースピート230の
2: リデュースピート230オルジャー512
0: 香港シャトル652ランベイ16レスエクスペクト ILS ヤンキーランベイ16レスアプローチクリアドビアドゥータスゴルフアライバ
3: ードゥータスゴルフアライバーエクスペクト ILS ヤンキー16レス香港シャトル652
0: 香港シャトル652、リクリアルディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、フライトレベル190。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーレベル190、オンシャトル652。
0: エアピーチ530、サン、レフテリン320、ディセンダーのメインテン、6000。
1: レフト320、ディセン6000、エアピーチ530。
0: オレンジアイナ512、ディセンダーのメインテン、6000。
2: ディセン6000、じゃあ512。

0: エアピース530、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120、エアピース530。
0: オレンジライナー512、ターン、レフトエリング340。
1: レフト340、じゃあ512。
0: GP25、ディスンナのメインテン97000。
2: ディスンナメインテン97000、GP25。
0: オレンジライナー512、コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。120、じゃあ512。
3: 東京アプローチ、デシマル247。メンテインストラックレベル150、オブクリップ、インフォメーションアクティビティ。
0: トドラック247、東京アプローチ、ランウェイ16レス、プリアドビアス2ワンプ、ゴルフ、アライバオ、ディセントビアスター2、ナイナータザン。
3: Runway 16 left, Crespia, start go to arrival. It is 9 hours down to speed, so that's 247.
0: Honoras 247, confirm descent of via star to 9,000.
3: Descent of via star to 9,000 feet, Honoras 247, thank you.
0: On Nippon 8516, Liquidial Direct Boost, descent of maintain 10,000.
2: Direct Boost 10,000, on Nippon 8516.

0: 香港シャトル65リクリアルディレクトルース D7 メインテイ10000
1: 10000 on shuttle 652
0: 香港シャトル652ダイレクトブースリバイスメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトブース150香港シャトル
2: 652 2K Control Cafe 500 Descending to Fire 4240 30 nautical mile before touch
0: キャステ500東京アプローチランウェイ16です Expect ILS ヤンキーランウェイ16ですアプローチクリアドビアルータスゴルファライバー
2: Clear the Wusas Golf arrival and for RS16 left Yankee approach Cafe 500.
0: Cafe 500, Big Real Direct Venus, Descender maintain, flight level 150.
2: Descender maintain fire for 150 and direct Venus, Cafe 500.
0: ソノラス247、フライトヘディング190、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン9000。
1: ライトヘディング190、メインテイン9000、ソノラス247。

0: コントラス247、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、コントラス247。
2: ブロケープ313、リビング235、ディフェンドフライデー240バイママー、ビーズ、フェンションエクセル。
0: エアピーチ313、東京プロ、ランウェイ16レフ、クリアドビアルータスゴルフアレゴ、リスナーのメインテン、フライトレベル150。
2: ランウェイ16レフト、クリアビアルータスゴルフアライバル、ディフェンドフライレベル160、エアピーチ313。
0: エアピーチ313、リスナーのメインテン、フライトレベル150、ディレクト、ビクリアルディレクトビーナ。
2: ヘッド150ハンドディレクトビーナスエアピーチ313。
0: オーニュポン8516フライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコースメインテン100000。
3: ヘディング350メインテン100000オーニュポン8516。

0: 3313 リカです。コーペンリクラメンセン。13000キャンセルリセプション。
1: リクラコーペンリセプション。13000キャンセルリセプション。リアピー313。

0: 東京ソーショーニコン8502スライティブ150ビジェクトリック
1: 。コンニコン8502東京アプローチ3名番6です。カルバヤスタンプゴルフドライバーを
0: 3名16です。シリアビアスタンプゴルフドライバーのコンニコン
1: 8502 500リカーデックパッシュオーメンテンマス6000。
2: I read to Casio and maintain our 10,000 cafe, Pachosio.
1: AP 313, determine 10,000.
3: Isendo 10,000, confirm comment description?
1: Cancel all restrictions.
3: Thank you, cancel all restrictions. Isendo 10,000, AP 313.
1: これが705, リカーディレクト、ジェミン、determine 10,000.
4: Hi, Kevin. He sent 900 to Schizophrenia, 705.
1: Tennessee 271, determine 10,000.
5: Tennessee
1: 271,
5: Tennessee
1: 271. Okay,
5: approach
1: S3 and 254, leaving drive 16, descending drive 15, 0, 5, 3, comment next day. S3 254, Tokyo approach, number 1, 6,
5: Number
1: 1, just clear the advance, Golf Arrival, just 3254. Hong Kong Shadow 652, after Jemin heading 270, Vector 259 approach.
6: After Jemin heading 270, Hong Kong Shadow 652.

0: SA500 リサラメンテン
1: 6000リサラメンテン6000キャネバーシオシオ
0: AP313 リカーデカカシオリサラメンテン6000
2: でカシオリセン6000で AP313
0: オニコン8502リサラメンテン1マスターさんキャンセルオールリセクションとおりさ
2: リセンド11000キャンセルオールリセクションバイスターオニコン8502
0: オニガン705リユースピーク210のセンサラメンテン6000
3: セーツ109リセン6000ピークレニア705
0: オンゴシャル652リサラメンテン4000
4: オンゴシャル652
5: ロッキーアプローチオレンスライダーマモアエッジスライダー191センスライダー150バイグリッシュインフォメーションインフォメーションエクセ
0: オリジナルマモア8東京アプローチ39ランベ16レッスライダーバイスランプゴルファライバー
5: ランベ16レッスライダースランプゴルファライバーオレンスライダー111

0: Renaissance 271,
1: Lisa maintain 1800. Lisa maintain 1800,
0: Lisa 271. Original 118, Lisa です。カシオ、Lisa maintain 6000.オリジナルワンマンエイトリカです。カシオリスラメンテンシクターズ。
2: ディレクトカシオステンシクターズ。オレンジライナーワンワンエイト。

0: デビスターゲート4、フライヘリング210、ベッカーという参照事項。
1: フライヘリング210、エピチ
0: 5F4。オリコン1404、コンタクトリカタワー、118、サンキ
1: ュー。ワンエッツ、オリコン1404、サンキュ
0: ー。JPG 364, turn listening 240, descendment 1800.
1: Left 240, descend 1800, JPG 364.
0: JPG 584, below 1000, maintain 2501.
1: Below 1000, maintain 2501, JPG 584.
0: APG 364, turn listening 220.
1: Left 220, APG 364.

0: 東京アプローチ JSTIC HC6 イリスターレボ170ディフェンスリスターレボ150バイグリップインフォメーションスルー
1: 8836東京アプローチ南米160今クリルバイアス125スターレボ宣言スターレボ150
0: 南米160クリアビアスワンプゴルファーライブのメンテイカーレボ150 JSTIC HC6

0: 東京アプローチオレンジアナ238フラジルで250アサインド240ママスインフォメーションアルファ
1: オレンジライナー238東京アプローチアリアンオレンジライナー526ディスナードメンテン3000
2: ディスナードメンテン3000オレンジライナー
1: 526オレンジライナー238エクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバー
0: チャールズヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルアルータスゴルファライバーのオレンジアナ238
2: 東京アプローチデスリング H36 リクエストヘリング270リクベゾン
1: デスリング H36 ターンライトヘリング270ウィルスピード2 190ノットアレ
2: スライトヘリング270リリースピード190ノットアレスデスリング H36
1: オレンジライナー238リクレードディレクトビーナスメンテンフライトラボ240
0: ディクレードダイレクトビーナスメンテンフライトラボ240オレンジライナー238

0: ホレスライナー400フライヘディング350ベスタルサイトスコースメンテイン10ターダウン。
1: フライヘディング350メンテイン10ターダウンじゃあ400。
0: オレンジライナー526さんレフトヘディング240。
1: レフトヘディング240オレンジライナー526。
0: レフトヘディング360セラードメンテイン5ターダウン。リアクセスバイさん。
1: センド5。センド5ターダウンリクエストヘディング27280。
0: レフトヘディング363ライトヘディング280ビルスピード270ノットまで。
1: ヘディング280リスピード180ノットはレッスリング H36 コンファームセンターレッ
0: スリング H36 アファン5ターダウンスピード170ノットはレ
1: ッスリングアファン5ターダウンと170ノットはレッスリング H36
0: オレンジライナー526さんのレッスリング220リセラードメンテイン1ターダウンエイトンです
1: 。ヘディング220リセラードメンテイン1ターダウンエイトンです。ヘディング220
0: オレンジライナー400サウンドレフトヘディング340
1: レフト340オレンジャー400
0: オレンジライナー238セラードメンテインフライトラボ160
1: セラメン
0: テ
1: インフライトラボ160オレンジャーナー
0: 230レフトリング A36 セラードメンテインフォーターダウン
1: セラードフォーターダウンレフトリング A36
0: オレンジライナー526フォーマルツーバーディーサーレスヘディング190クリアルサービスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトレンジライナー526東京アプローチデスリング H36 ナウクリアボベザ
0: ーデスリング H36 ラターターンライトヘディング970リセラードメンテイン3000
1: ライト290ディセント3000デスリング H36
0: オレンジライナー400リセラードメンテイン6000
1: 2006ターターナジャー400

0: コレントライナー方向へ、ビクレアドジベストビーナス、2728フライトラボー1フェイス0。
1: これってビーナス、止まないってやろう、レギュラー方向へ。
0: ゼッペリン H365R2 バディ、ナウルスヘリ、1970、クリエルファイルスヤンキー、ランウェイ16です、担当。
1: ゼッペリン1970、クリエルファイルスアイレスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ、ゼッペリン H36。
0: オレンジライナー238、ビクレアドルズウェスト、ブーツ、リセラーメンテイン、1000サウザー。
1: ブーツ、リセラーメンテイン、1000サウザー、1038。

0: This is Rita Dollar Jar 400.
1: This is Rita Dollar Jar 400.
0: オレンジライナー 44H リクラード maintain フライトラボー 180。リクラード
1: 180。オレンジライナー 336リクラード direct Venus リクラード maintain フライトラボー 180。Direct Venus maintain フライトラボー 180。

0: Singapore, TNB 366, leaving Kuantan 265 for 340 by Mamas, information Alpha.
1: TNB 366, South Approach, runway 16 right, expect at Yankee, runway 16 right approach, clear via Lutas Golf Arrival.
0: Expect at Yankee 16 right, clear by Lutas Golf Arrival, TNB 366.
2: オレンジライナー方向へキャンセル
3: コールストリクション。
2: オレンジライナー400、ターンレフトヘディング240。
4: レフトヘディング240、オレンジライナー400。
2: エアピース366、リフェラルメンテインフライトラボー160。
0: センターフライトラボー160、エアピース360。

0: ボレフライナン400サウンスヘリン990リセラルメイテンワンターラメイタンドレ
1: イ F220リセワンターラメイタンドレイトニジャン400
0: ボレフライナン238ライヘリン010レッツリファープロスポーツリセラルメイテン6000
1: ライヘリング010リセラルメイテン6000オレンジライナー238

0: オレンジライナー238サービスヘリング320。
1: ヘリング320オレンジライナー238。
0: オルシーポストチャプローチパーでライブチャプローチ1ランデーワンシックレスマンズは大丈夫です。オレンジライナー238コンタクト東京レーダー120レスポンス。
1: 120オレンジライナー238。
0: ジェスプリング H3H コンタクト東京レーダー120レスポンス。
1: 120ジェスプリング H3。
0: エアピース5ライナー0フライヘリング200ベクター13アプローチコースメンテン11000。
2: ジェスプリング200ディセンド11000 APC 590。
3: 東京ポチーソマロス249のディセンディングエンスクワレベル150パイクリウィヘブアルファエンディセス RSP ロニー16レフトプッ
0: シュオーダス249ナーリアクセスヤンキーアプローチエンスクセスヤンキーランウェイ16レフトプッ
3: シュウアドアルスヤンキーロニー24オクレッション16レフトプッシュ249
0: ナーオーダス249ナーテンキーユーのディセンドメンテイン11000
3: Maintain 11000,

0: レディスピー210のソマラス249の
1: オレンジライナー方向エクサーです。ヘディング320リセナルメンテイン9アサンダ
2: ー。ラッチリクエスト、ヘディング330デューワダー and 9アサンダ
1: ー。オファムヘディング330
2: エファムヘディング330
1: オレンジライナー方向エクサー、フライヘディング330メンテインリセナルメンテイン9アサンダー。
2: Heading 330 and 1000, Regular and 33, Aquasham White.
1: Sonoras 249, Lateral Maintain 6000.
0: Lateral Maintain 6000, Sonoras 249.
1: Orange Line 448, how many miles do you
2: need? 1-2 miles, Orange Line 448, or you can access the very timing.
1: Orange Line 448, or the heading 330, Vector de Final Bruce 4.
2: Orange Line 448.
1: ソノラス
0: 249
1: コンタクトレーダー
0: 120.2 東京レーダー
1: 120.2
2: ソノラス249オレンジライナー336ターンライトヘリング
1: 360コンファームライトヘリング360オレンジライナー336ターン3フォーステッチングターンライトヘリング360
2: ターンライトヘリング360メインテン6ターンオレンジライナー336
1: オレンジライナー448コンタクト東京レーダー 120.2
2: オレンジライナー448
1: オレンジライナー120、リテラルメンテイン7サウダー。
3: 7サウダー、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー336さん、レスヘリング330。
1: ライナー330、じゃあ336。
0: オレンジライナー336、コンタクト東京レーダー120レスポンシー。
1: 120というオレンジライナー336。
0: オレンジライナー 52X トラフィック11:11のクロック15マウスパーツファンリーディング10ターダン600413ターダンエアバス330
1: オレンジライナー 52X looking hot
0: オレンジライナー 52X ターダンキャンセルコペンリストリクション
1: オレンジライナー 52X go オレンジライナー 52X トラフィック5
0: オレンジライナー120フライヘリング230ベッカーズサナブロスコースサナルメンテン6ターダウン
1: Any 230ディフェンス6ターダウンオレンジライナー120

0: Yap 360, descend elevation 2800.
1: Ascending 260, descend 2800, Yap 366.
0: Orange Liner 528, descend elevation 3000.
2: 3000, elevation of 528.
0: Yap 366, resume normal speed.
1: Resume normal speed, Yap 366.
0: オレンジライナー120、コンタクト成田空港。

0: ベンジライナー528、フォーマークオンバーディー、サーネフリン1970、クリアサーレスヤンキー、ランウェイ160、レスタープロー。
1: Single 1900, clear Alice Yankee 160, left on the final 528.

0: 東京空襲 PC 315 MT フライボー240日本産デルタ
1: 315 東京アプローチ No.16RIGHT サクセス ILS ヤンキー No.16RIGHT アプローチクレルバイアルータスゴルファライダース
0: エクスペクトアレスヤンキーラーメン16ライトアプローチクリアルータスゴルフアライバルヤピチ315
1: ヤピチ315ならリクリアドラフトコペン A7 メインテインフライレベル150 QNH2997
0: ディレクトコペン2000フライバル150 QNH2997 ヤピチ315

0: 東京プロジェクト PG 315リクエストキャンセル、コペーンリストリクション due to cloud condition。
1: PG 315キャンセル、オールリストリクション。
0: キャンセル、オールリストリクション、PG 315。

0: 6,000 なんてるジェネクリアファイルヤンキーナンバーワン6 the right approach。
1: Maintain 6,000 until Jimmy, clear for Alice Yankee, runway 16 right approach at G315.

0: 東京アプローチオレンジライナーブリーシックリーディング H2H1240 インフォメーションアルファ
1: オレンジライナーブリーシック東京アプローチインフォメーションブラボーイッパレン成田県 H2ライナー1スペックアイエレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
0: 30本線ブラボーアイエレスブルーランウェイ16レフトオレンジライナー
1: エンジライナー36ネガティブ6セクス ILS ゼルランウェイ34ライトアプローチクリアド BR タフサンゴアライバ
0: ー ILS ゼルランウェイ34ライト X、クリアルータフサンゴアライバル、オレンジライナー36
1: エンジライナー36ウィスナンドメンテン137
0: ウィスナンドメンテン137とオレンジライナー36

0: 東京アプローチオレンジライナー36、ディープウェザーリクエスト、ビーナスフライジローフライトル150。
1: ライナー36ハーバー中、ビーナスアッタービローファイトル180。
0: アクセプトのアスタービローフライトル180、ビーナスオレンジライナー36。
1: エンジライナー36、
0: ダダ
1: ダ、クロスビーナスアッタービローファイトル180。
0: クロスビーナスアッタービローフライトル180、オレンジライナー36。

0: ESH60 ホールデスタートブビーナースアルファブリッエクスペクターパークリアナウンス9050
1: ホールドサウスオブビーナスアルファブリッエアピッチ620
0: エピッチ620 2007年インテンファイトル150
1: エクスファイトル150エアピッチ620

0: コンタクト5143コンタクト東京レーダー120デシマル2。オレンジライナー36ビーチエンドのメインチェン、セブンスターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: セブンスターさんと1202オレンジライナー36。

0: オールステーション東京アプローチ成田ケネディ29-9-0 29-9-0インフォメーションデルタビスマレン。アラメコ058、東京アプローチ、インフォメーション、デルタ、イスカレン、成田ケネディ29-9-0、スペクト、ILS、ルール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
1: ILS、ルール、34、ライトアプローチ、
0: アラメコ058、ケアドビア、スーポクサンガライド、レギスティリティ250の。
2: Tokyo Approach, Ohio Kozamas from the Qatari 8538, descending flight level 150 on the radar, heading 170 to avoid information, Charlie.
0: Qatari 8538, Tokyo Approach, Ohio Kozamas, information Delta is current, Narita Kenei 29-990, Spectre ILS Zulu, runway 34 right approach.
2: Okay, Spectrum Island Zulu, runway 34 right, altimeter 2990, Qatari
0: 8538. Qatari 8538,
2: clear the VF 1-2, Tango arrival, descend arrival, descend via Tango arrival, descend 1-1000, Qatari 8538.
0: Qatari 8538, coming now, Zulu, keep heading 170.
2: We're able to stream now, Qatari 8538.
0: Qatari 8538, confirm clear of weather.
2: We're clear of weather on the waypoint stream, Qatari 8538.
0: Qatari 8538, harbor direct stream.
2: Direct stream, Qatari 8538.
0: Qatari 8538, radar, regional navigation direct stream.
2: Assume all navigation direct stream, descending 11000, Qatari 8538.
3: Approach beach 620 south forward over Venus.
0: Beach 620 radar, descend on the main chain 8000.
3: Descend 8000 at beach 620.
0: Aramco 058, reduce speed to 230 knots.
1: Please return at Aramco 058.
0: アイラメスコ058、ディセンドのメンテン、ワンワンターダン。
1: Descending to 11000, アイラメスコ058。

0: 两部车停在我那边，然后等另外一个人进入这边了，现在是从后面的哪里？
1: オレンジライナー40東京アプローチインフォメーション A4 1レン成田線 H9 ライナー1ランウェイ34ライン
2: A4 リケッセレン0500 GTO ウェザ
1: ーポイント A4 04ラジャーフライヘリング0500
2: フライヘリング050オンリフォン A4 04
1: エンスライダー4 0クリアルビアルータスタンゴアライバルディスペンダルメインチェンファイテル150
0: ルータスタンゴアライバルディスペンダルメインチェンファイテル150
1: エンスライダー40レディースキリキュー250の
0: と250のオレンジライダー40
3: カタール843ルーザーセリング240でございます
1: カタール8538ターンライディング240
3: ライディング240カタール8538
1: アイロメヒコ058リジョンナビゲーションディレクトソフィアディセンディアスター99ターン
0: ディレクトソフィアアンディセンディアスターアイロメヒコ058
3: カザーヘイヤーカザーリ8538リトゥーニングアナザー5ディスモードディライト
1: カザーリ8538コンファームディユニードライトアン
3: アファームカザーリ8538
1: カザーリ8538What's heading to request?
3: At the moment, 250, Qatar 858.
1: Qatar 858, stand by heading 250.
3: Right heading 250, Qatar 858.
1: BG 351, contact Tokyo radar, 120.2.
4: Tokyo radar 120.2 Fiji
1: Onipoint 404 descend on the main stand 11 turn on
2: Descend on the main stand 11 turn on Onipoint 8404
1: Onipoint 404 release speed 220 on
2: Yes speed 220 on Onipoint 8404

0: オレンジライダー694レディース TDC 周辺アンテナのフロアです。オレンジライダー694レディース TDC 周辺アンテナのフロアです。
1: Qatar 8538, confirm, we're clear to zero dials.
0: Qatar 8538, affirm, 2700-1000.
1: 2700-1000, speed 2200, thank you. Qatar 8538.

0: Onico 8 4 0 4 turn left heading 270.
1: オルステーション東京アプローチ成田県内中ナイナーライナーワン中ナイナーライナーワンインフォメーションエコー一家電オレンジラックでしたヤピー694フライヘリン0404ステージンエクスペクトレーダーベクター中ヘリン
2: 040ヤピー694
3: オザギオパレック31 descending 200 for 150
1: ペレック31東京アプローチExpected ILS Lulu runway 34 right approach. Clear to be a Super Tango arrival.
3: Super Tango arrival for runway 34 right. Lulu FedEx 31. Thank you.
4: Alligator 8-8, is the runway 34 left available?
1: Sorry, unable your request.
4: No problem. Thank you. Super Tango.
2: Morningana 40, expect all listening.
1: Engineer 40, keep heading 0404 station. Expect radar vector to Jimmy.
2: 0404

0: お日本一方04コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 9コンタクトレーダー1202オンリスポーン8404
0: アタリ8538コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 9120デシマル9お疲れ様でしたアレガルスマスクでお願いします
0: ヤピー624レディースピーディー220の準備して7メンテンワンワンサーダー
3: 220 descending 11,000 AB64
4: Okay, approach up by 752 Flight level 240 Information Charlie
0: Spanner 752 Doge approach information Echo is current 成田県 H29 901 Specialist Lulu Runway 34 Line approach
4: 29901 Information Echo Specialist Lulu Runway 34 Line approach 752
0: バーニャス752クリアドビーアルーザースタンバライバーを実践7メンテンファイセル150バーニャス752クリアドビーアルーザースタンバライバーを実践7メンテンファイセル150
4: アゲンジャパン752
0: バーニャス752

0: オールステーション表記アプローチ、成田県内、1279-1279-1、インフォメーション、フォースプローチ、キープカレンジ、パラレル、アイレスアプローチ、スチューランウェイ、プリフォーレフ、ライト、ファインプログレス。モニコ1428、リポートアクセプト、ディレクト、ドリーム。
1: ランファイブリーズ、モニコ1428。
0: はい、ジャンプ。
2: スチューション表記アプローチ、スチューランウェイ、プリフォーレフ、ライト、ファインプログレス。
0: 射程006中東地アプローチ、expect ILS ブルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルーサンスタンバーライバル。
2: ネガティブ、リリファイランウェイ34レッド2パフォーマンスのベストステーション。
0: 射程006ラジャランウェイ34リマー、expect ILS ランウェイ34リマーアプローチ、クリアドビアルーサンスエコーアライバル。
2: ルーサンスエコーアライバル、and ILS ランウェイ34レッドのベストステーション。
0: 射程006、ディセンダーメインテンファイトル150。
2: ディセンダーメインテンファイトル150、射程006。
0: 射程006、レギュース22500の。
2: 22500の、射程006。
0: センスライダー403、レフェリン330。
3: レフェリン330、オレンジライダー40。
0: センスライダー40、ディセンダーメインテン6000。ジャパンレフェル52フライヘリング070ベクター中ケミー。
4: フライヘリング070ジャパン752。

0: 1番はフライヘリング170、フライスタジューテニス179、ジャグにスタート。プロジェクト3番、H1624、ターンレフトリング360、ベスタトゥーセミス、リサネルメインテン、ナイナーサーザン。
1: H1360、ベスタメインテン、ナイナーサーザン、H1624。
2: オリンポン H42、リケースヘリング200。
0: オリンポン H42H、ターンライトヘリング200、リサネルメインテン、セブンサーザン。
2: ヘリング200、セブンサーザン、オリンポン H42H。
0: オリンチャイナ40、ターンレフトリング290。
3: ベスタティング、290、オレンジャーナー40。
0: フェデックス31、東京アプローチ。
4: Go ahead, フェデックス31。
0: フェデックス31、フライヘディング180、ベスタトゥーテニス、ディサンダのメインテイン7000。
4: 180、ディサンダメインテイン7000、フェデックス31。
0: オレンジャーナー40、コンストップレーダー120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、オレンジャーナー40。
0: ジャパネア752、ディサンダルメインテイン8000。
5: ディサンダル8000、ジャパン752。

大阪東京アプローチパイロットリポート Wind Shear Runway 34 Right At 3000 feet Class 2 0 North Reported by Boeing 787 5 minutes ago

0: Singapore 638, turn right, heading 310, descend maintain 6000.
1: Heading 310, descend maintain 6000, Singapore 638.
2: One look like that, before left, it's down 306.
0: Descend 306, roger, maintain 160 knots, arrest contact tower, one wide response.
2: 160 left, 82, start this, bye bye.
0: Parking 241, descend and maintain quarter down. Maintain quarter down till Gina. Clear for arrest runway 34 left approach.
3: Maintain quarter down. Maintain quarter down
0: to 34 left. 341. Singapore 638, turn right heading 340.
1: Heading 340, Singapore 638.
0: Parking 241, resume normal speed.
1: Approach to this morning, we're just 9032, descending to level 240,
0: open up. Latest 932 Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta 3 arrival.
1: Iris Zulu, runway 34 right via Ruta 3 arrival, just 9032.
0: All stations Tokyo approach, Narita CNS 29er, Niner 5, CNS 29er, Niner 5, parallel Iris approach, east runway 34 left approach, thank you. Singapore 638, right heading 020, descend maintain 4000.
1: Heading 020, descend maintain 4000, Singapore 638.
0: All Nippon 808, right heading 330, vector route mix, descend maintain 10000.
4: Heading 330, descend maintain 10000, all Nippon 808.
0: Nippon Cargo 202, reduce speed to 230 knots or less.
1: Reduce speed to 230 knots or less, Nippon Cargo 202.
0: Singapore 638, resume navigation direct to Gina, maintain quarter down till Gina, clear for arrest runway 34 left approach.
1: Resume navigation direct to Gina, descend maintain 4000, clear arrest approach runway 34 left, Singapore 638.
0: Cargo King 241, reduce speed to 1900 knots. 水蘭艦454東京アプローチモーニングエクスペクタリスズルランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータス3号ライバー
5: はい、
0: 水蘭艦454ジャスコンファンズールアプローチ4ランウェイ34ライトオーニポンエチロイリセラルメンテンセブンサーダー
4: Descend maintain 7000, all Nippon 808.
0: Nippon Cargo 202, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Nippon
0: Cargo 202. Betjet 932, declare request peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, descend maintain flight level 150.
1: Descend
0: 932, flight level 0.4, Echo, Tennis, maintain flight level 150.オーニポンエトロエスリズムナビゲーションドレスセミスリセラルメンテンファイスターランメンテンファイスターランティルテミスクリアルファイルスブルーランウェイトリーフォーライトアプローチ
4: オンナビゲーションディレクトテミスリセンド5000メンテン5000テミスクリアルファイルスブルーランウェイトリーフォーライトアプローチオーニポンエトロエス
0: フォーマイコンフォメーション、ベトナム306コンタクトはワンワイドレスポン
1: ス。キ
0: ャンセルリストリクション。
1: ベトナム302キャンセルリストリクション。
0: フォーマイコンフォメーション、ベトナム306コンタクトはワンワイドレスポンス。カーゴキング241、リジウムナマルチーコンタクトはワンワイドレスポンス。日本海号202、フライヘディング010、ベッサール・ディーナ、リサラルメンテン4000。
1: フライヘディング010、ディーナ、4000、ベッサール・ディーナ、ナポンカーが202。
0: スリランカン454、フライヘディング040、ベッサール・テミス、リサラルメンテン、フライトラボ1050。スリランカン454、リバイスフライヘリング080。
5: Look at the
6: Power 5000.

0: 日本航空202リジウムナビゲーションブレストジーナ、メインテインフォータダーチルジーナ、クリアルフォーレスランウェイ34レフトアプロー。
1: Good direct position, Gina maintain 4,000 feet until Gina clear ILS runway 34 left upon cargo 230.
0: EtoJet Niner 32, Lissera maintain 6,000.
2: Lissera maintain 6,000 feet, EtoJet Niner 32.
0: Sri Lankan 454, turn left heading 060.

0: runway 34 right is at minor 32.
1: Short approach Japan 6782, leaving flight level 285, descending 240. Information select, request runway 34 left duty performance.
2: Japan 6782, Tokyo Approach, Russia, for your performance, expect a left runway 34 left approach, clear via Ruta 3, arrival.
1: Japan 6782, clear via Ruta 3, arrival.
3: Sri Lanka 454, requesting of 005, weather.
2: Sri Lanka 454, fly heading 005, lateral maintain 6000.
3: Lateral maintain 6000, heading 005, Sri Lanka 454.
4: Approach Vietnam 316, good morning, we are descending to flight level 240 via Mamas.
2: ベトナム316トキアプローチハロー、エクセクタルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス3号ライバ
4: ー。Confirm that IS Zulu runway 34 and ルータス3号アラブ、ベナム316。
2: ベトナム316、アファーマネジャスコンファーム、ズルアプローチ4ランウェイ34ロミオ。
4: コピー、runway 34ロミオ and IS Zulu。ルータス3号、ベナム316。
2: ベトナム316、リクレアドディレクトヴィーナス、ディセラルメインテインフライトラボー150、キャンセルヴィーナスリストリクション。
4: ディレクトヴィーナス、ディセンディングフライトラボー150、キャンセルリクション、ヴィーナム316。
2: ジャパン6782です、コンファーム、エクセクト IAS、ランウェイ34レフトアプローチ。
1: ジャパン6782、エクセクト IAS、34レフトアプローチ。
2: ジャパン6782、センキュー、ディセラルメインテインフライトラボー150。
1: Descent flight level 150, Japan 6782.
3: Sri Lanka 454,
2: request
3: further left heading 355,
2: the weather. Sri Lanka 454, turn left heading 355. How many miles remaining? Coordinate 100 miles, Sri Lanka 454. All systems touch approach, Narita QNH 2995, parallel IRS approach, runway 34 left and right in progress.Nippon Cargo 202, contact Tower 18, respond to.
5: Tower 182, Nippon Cargo 202.

0: kunna gå och ha en hobby kanske där experimental.
1: Sedan kan få fire floating grid i rim navigation direct semis. Vi kan ha maintain 5 star ramp, maintain 5 star ramp till semis. Grade fire zulu, runway 34 right approach.
0: Vi kan maintain 5,000 feet and direct to semis. Grade fire is approach runway 34 right, Sri Lanka 454.
1: ベトナム316リクライドディクレードディレクトピークリクライドメンテイン13タウダベトナム316コンファンディレクトピークパパエコアルファキロシエラアナメンテイン13タウダベトナム316 13タウダジャパンナ6782リクレードディレクトピークリクレードメンテインフライトラボ150
2: ジャパン6782リクレードディレクトピークディセンドフライトレベル150
1: ベトジェット9932コンタクト成田タワー1ワイドレスモー35
3: タワー1レスモー35ベトジェット9932グッバイハメンテイン
1: バイユチュース。

0: 東京アプローチオレコン830リービングフラボ246ディセンディングとラボ240インフォメーション OK です。
1: オール日本830東京アプローチエクセクトアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス3号アライバル次世代のメインティーライトレベル150。
0: オール日本830エクセクトアイレスブルーランウェイ34ライトクリアドビアルータス3号アライバル次世代のメインティーライトレベル150。
1: オール日本830 KH2997 インフォメーションロミオ
0: 2997ライナー5オール日本830

0: 190ノッターです。
1: This is speed 190 ORS Japan 6782。
0: オールニッポン830リクリアードディレクトビーナス。
2: オールニッポン830リクリアードディレクトビーナス。

0: オールジンポン830リクリアドリレクトタイラーディセラノメイセンシクターザン。
1: オールポン830リクリアドリレクトタイラーディセラノメイセンシクターザン。

0: アプローチャーリポーン830リクエストテンパラリーヘディング350。
1: オールニッポン830ラジャーフライヘディング350ベクター2セミス2600
0: ヘディング350シクサーザンオールニッポン830
2: ラジャーポルトニッポン8512リビング5256セミス5240ウィズランニアビッグパフォーマンスリクエストランニングランウェイ340
1: オールニッポン8512東京アプローチエクスペクトアイリスランウェイ34レストアプローチクリアドビアルータスタンゴアライバーセントリーチフライトレベル240バイマーマース
2: ランウェイ34レストクリアドビアルータスタンゴアライバーセントリーチフライトレベル240バイマーマースランウェイ34レストクリアドビアルータスタンゴアライバーセントリーチフライトレベル240バイマーマース

0: オール日本830レポートアクセプトライトターン。
1: オール日本830レポートアクセプトライトターン。
0: CP54 リクリアードディレクトビーナース Descend from Maintain Flight Level 150。
1: リクリアードディレクトビーナース Descend from Level 150 CP54。アプローチオール日本830アクセプトライトターン。
0: オール日本830ラジャーディジュモナビゲーションディレクトテミスディセナロメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミスクエルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: オール日本830リジュモナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクエルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ

0: S160 リクレディレクト、コーギーディセラメインテン、ナイナーターさん。
1: That is Corky, descend 9000, please one, please two.
0: Jose Santo, approach United, finish 2997, finish 2997.

0: インドネシア880クラヘディング010ベクター2オペレーションクラヘディング360ベクター2セミセンドディスタラメインテン11000
1: ディスタラメインテン11000レフヘディング360インドネシア880
0: インドネシア880アンドリデュース02 240ノ
1: ースリデュース240ノースインドネシア880
0: エアピーシー307リデュース02 250ノース
1: Easy speed of 250 knots, AP 307.
2: Easy speed of 250 knots, AP
3: 210. Easy speed of 250 knots, AP 210.

0: アルファンゴ3992、リクレイディレクトビッグ10、リシャナメンチェーン11000。
1: ディレクトビッグ10、リシャナメンチェーン11000、アルファンゴ3992。